leš, leš, leš, drodo, reš, ere se ti malušička zamudreš. Reš, reš, reš, drobňučka,